0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Vrakpant ligger på 8. plassen i uke 23 med låta Hemafrå.

0: Klummertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen heter Selliseth, Hjertet banker på. På niende, Vanja Løve med Go Easy On Me. Og på åttendeplassen, der finner vi Vrakpant med låta Hemafrå.
1: Plass nummer 7.
0: Nummer 7.
2: Der finner vi Stein Larsen med låta si Godstog.

0: Kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilglass.
4: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.